0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da da.
1: SR3 Saarlandwelle, Oldie Abend.